θα τα ξεπτά. Я к себе спи, можна се врати, та ж прийде час, можна тє потка, ту праву хвіли, скусим се зептат, ласко, спомина. Ту правову хвіли скусим се зептав ласково.